0: الَّذِينَ
1: يُلَمْ الَّذِينَ لَا
0: الَّذِينَ
1: يُؤْتُونَ
0: لَا يُؤْتُونَ الَّذِينَ
1: banyak
0: لَا يُؤْتُونَ Berikut.
1: La panjang.
0: Al.
1: La yu'tuna zakata.
0: Alladzina la yu'tuna zakat. Yu'tu. Zakata wahum bil akhirati hum kafirun. Innalladzina amanu wa ngamilus sholihat wa ngamilus sholihati lahum ajrun wa rum mamnun kul a innakum latakfurun latakfuruna billadhi khalaqal ardo fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Fi yawmaini fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiyam min fawqiha min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara. Min fawqiha wa